0: Congratulations Daniel. Mira muchi koto kosit pani. Ngoro chito ne chutu nguni in 56. 56. Star 441 Pukusin na tagaya to number 1, number 2, number 4, 5, 6 eh. Matete ya pukusin number 3. Matete ya number 3. Matete ya number 3 eh. Matete ya number 3. Magigere gele ngone wendi nguni ak pesa. Star 441 Star 441 Star 441 Star 441 Star 441 Star 441 Gagas nigile Pilimon. Pilimon. Gagas Pilimon kelagat pusit na bata. Pilimon. Diba 0724-588 mwisho. Pilimon. Pilimon. Number 588 mwisho. Bilimo njamge?
1: Nisi.
0: Imnyano baba?
1: Abi kureso.
0: Kureso namba ata?
1: Number 2.
0: Number 2. Kanam kidogo e Bilimo.
1: Kureso.
0: Kanam kidogo kabisa. Hai. Ngurochi tane chutu e 58. 58.

0: kolejo kolejo maana le kiburta no ne kabisa eh ingeni to kikure wa kulima to kikure temi kiskora na gabotige ngale chita kona ne bale kusomege eko chengi ande kulumbeni ku erashi ko temi ne this kole biju kole le maisu bi kole maisu bi are tena kabisa eh bali ko tenjo sungu go go tuyo ki kolejo ni si ne kusumnyande eh ana ngum nyat no tere ba kusumnyande eh Kiri be magi tu yungo to.
1: Abi one piano.
0: Kisubi na ogo muisha yungo. Kesi
1: kisubi na ogo.
0: Agi kwa legi chenge geti to netenda nziro.

0: Inga tage mito kona holiday we.
1: Kone wende tan.
0: Inge nile enbe tu taba mudbwana. Inge nile koko shua chitu kulogo le rani eh. Kule kisha kuna kwenda kasi
1: wana.
0: Yari kwa shua chitu kulogo le mawe ndiba isieto. Eh, mbicho

0: asiko bitke na gele itakuwa namna kani. Kiagaski tiongo angele iko namna kani. Eno leimi. Kago yani. Daje femelo. Yes, kago yano.
1: Kago yano.
0: Ngochi jo.

All right, jigale jib gogo je jigale jib gogo je zina tsang na ta jingi tu gosto ne nu tu lati ne miten ne asu kubet gora gito unti tu tiet en be tu ni brane be tu tu na tu ne ba be tu tu na tu ne ba jumata tu ago na tu ge ne ato jingi age tugule nu tugule tu ne miten asu kubet gora gito gosto ne eni gune si usingong te tu tiet agege na tu me singe giru limba county zin be tu ni brane ago so ato jinjage tugul enu tugul yoto nye miten ngoronge sigo bet kurage destaye ola tugul e destaye til digitit en notog nebo star 274 age digitit en number 1 tu magistoye geon miten arabishege tugosto nene miten arabishege eni tog nebo star 274 age Nitong nebo star 274 ash a tigiti number 1 kutu manyur tige 3000 kwa lingi jengi wiki miten baraka bisa enon embe tunye brani tigiti number 1 kunde ngunge tijuge enyone tingi nge jeb gonde tu matingi giri jisange tigiti number 1